ṣe bi bojumo ba ti mo baye iran ya la peregede ni ojuma ayo o na ni yo mo wa loni lagbara lowo olohun oba eko ojuma eto ko ojuma mo laaro toni lori eto ojuma ayo ikani adaba fm 88.9 ibe na la